0: osenkafo etimiansa moma ufi mubisema na woka osenkafo aha etimiansa no moma yensua de ketuwe bi ho nemfa ye kasa no kwie nebre netia yen go time ha a osenkafo timiansa ejichemu aye ba ko no wose ade biara wone bre a wase no wanda se no nyankopon
1: nyina ye tie sompa
0: e bre nnu ya o ba pra pra pra pra pra pra be kwa ko to jem se sududu na e bre wo homa adwuma biara osoro ase awo wone bre na owu nso e wone bre o ote wone bre se witim biribie e wone bre gugusunsu mana agye fom na ofi a wose ote wono bre na de wate no tutuo wono bre ekum wono bre esu wono bre na siria wono bre asemu abu tugu wono bre na abu omo abu ano so wono bre
2: sompa ka
0: nya bre nti o kai nso no a wose osuan wono bre na opam nso wono bre on tuma bi atie no ato agu mantwa baabi e o ha che ukura o wida fuba hena obi bwa paso mu kan kan kan kan kan ei ya de ye he mon fra ya de ye de mame aha e dada na aduru se wo bepam enti hanno mon maye ntia se se ade ne ne brenso ya wo ye die emfa ah e bra be ware o ho ebra wo benya kunu ewo ho bra benya yere wo ho ababa wo bitintim no ho akware na ye kase na be ma we kura akware ade na wanto bo asika kwasi se menyini
1: ye nyina ye tie sompa
0: menyini enti ese se oyi nyame nji se reto nche e sara kura na wo benya kopon pa wo ye bi ne nyame ahye sara bo se obawo Abraham mister memo asifo asempo ano anwa Sara twen ya kwa kabra awono mai bem obae so onimini kunu ahoden ehwa Sara se mama mi nyame hyehye no nto nche na memfa Hagar emma mi kunu Abraham no wone ne nwo na wiasefo ansere yanka se Yakobo ka se wase be asempo ano anwa na ewe hene twa oku di nyame anim fana wo wo ho e ma sara
2: ya ya ya bo ya ba sumpa
0: sara na ko ni there's time for everything e bidin nri ya don't force master e bidin nri
2: sumpa
0: me say e nu sa wo da ka e wo koto ka na obesa ton wo ton no kura so beton no fo e nu sa we see die o for so so be si dan ma e da no beton e lintel me na mo catch the wo e bre no nson e na o for so he e bre no nson obeti me dia bosme na yesi abrosai true true the talk my brother ha yellow cc dey for corner put your hand for jaw waiting the custom money palaba
1: ye nyina ye tie sompa
0: Eya enti si abotire he nyankopon twaduampon na wodie wo mu a wonsa beka oh my brother my sister make no hurry oh money go kill you na ukra ba wiase da ba ya pese we isi kani abrante e fritch we bi wo kura wo bo dab da ba ototo abo bodani ni da amango bia se owurem ho a na hey wo be pred we hey musobu na bodani panyina na wo wache ru hano oso ba ade ye se eyo akwa na to se waji mi wo ho
2: sompa fe
0: wo bo dab da ba ototo abo wo ni mfiere do amema bo be da wurem ha kom wo ba ototo abo na uko hwe bodani a wo ka tse ri onko so wa bonam
2: nsompa
0: si ha tia mu pi
1: yenina
0: ye tie so pa mrantie hene ye bua fer kete chaw bema wait upon God.